0: Your business, your growth, your future. Business in Motion. Fridays from 11 to 12 on Liquid FM 91.0 MHz. The heartbeat of the Vaal.
1: Vir lang toue en wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien die betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.lobo.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
2: You are now tuned in to Legwa FM, the heartbeat of the Vaal.
3: Nou, batla o aha bokamoso bo betire. Moseleng Technical College.